0: eso es un asunto que yo hice.
1: Era mi último soto de Cali.
2: Today in the House of Parliament, scandal continues to beleaguer the...
3: ...하는데도 불구하고...